Confederation Cup. It's Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara. Made Street Hoima. Rundiki. Kinubi. Otulire St. Patrick. Kange Zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima sita stega meza kusabama izi. Nyongera. Nyongera. Uhura mura kumupira. Kitara. Nebukusadu hilaru. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Mota Semba. Kitara nebukusadu hilaru. Kuzikumina msanjo. Kuzikumina kwa ikomi. Kilogram kaka.

0: mazima.
1: Burukusha shura loni yawe ya momo. Loni yo shemerile kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagwa kutunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emamu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
2: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Nirebe Rabanki Nkure ya Uganda.